les univers ou les genres musicaux, comme le funk, comme le pop, comme l'acid jazz, comme le soul, ou حتى زاد le neo soul, le groupe متاعنا هو un groupe britannique essentiellement axé à l'acid jazz ou le funk qui joue na من London leader نتاع le groupe اللي هو JK اللي تسمعوا في الصوت نتاعو. En tout cas, le groupe avait عمل الاسم في les années 90 مع le mouvement acid jazz اللي وقتها en plein essor معناتها منتشر كبير تمام الكلمه ونجح باش يديمركي هكا روحه ما بين دي جروب وقتها من عندهم اسم وعندهم بوا كيما غاليانو ولا انكونيتو ولا براند نيو هيفز. En tout cas, نحكيو على جروب اللي نحبو برشا عنده 8 البومات ستوديو والكارير نتاعهم بدات من عام 92.